Hey. Do. Wa kwa sona nje. Dilambo la teme. Sengate musik ma wune. Etruka momen pe bensiba. Na mebiana. Wa sona tambane.